أَعْدُوُّكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا بهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل